0: хит музика. Катра FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

0: Baby, we don't get along.
1: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

104. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Pecce se.
0: Katra FM.

Oceanului 4. If you ask a stupid question.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

93 FM. Katra FM. 6 часов.

0: god. 100.4 The First Contemporary Radio
1: Catre FM. Let's go.

0: строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато. Незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
2: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-6555.
3: 100,4 Радио КТРФМ. You shot me so

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
9: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

socijalnoj 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: Date в Play City. Детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. RK Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
10: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
11: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
12: Радио Катер ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катер ФМ. 100,4. Радио Катер ФМ.

0: Ваш звонок за партизан, который вам содвижит по расписанию, что пристигнет на станционе четвертый коловоз.
1: Хитовое забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катра FM.
3: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
4: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
6: До училище с One, а после ти баба с One.
7: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
8: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
9: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Бълканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
10: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
11: Дом не се намира, той се създава.
10: А откъде да започна?
11: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
10: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
11: Избери своя дом на husestate.com.
12: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
13: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
15: Хит музика. Катра FM.

0: Присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 9 часа.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM 100,4.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие!
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта!
2: И още нещо! Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с КТРФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.

0: Action.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се! Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
6: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
7: 100,4 Радио КТРФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Къде отиваме?
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
5: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
6: Хъсинвест.
7: Къде да намеря перфектния дом?
8: Дом не се намира, той се създава.
7: А откъде да започна?
8: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
7: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
8: Избери своя дом на husestate.com.
9: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
12: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
0: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Сибирскбанк за партизан, Катрафем са движе по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрафем.
4: Сложи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
11: Ще тупаш матрака на място?
12: Да, и дивана.
11: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
13: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
14: 100,4 Радио Катрафем.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
3: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
4: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
5: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
4: Инканто Пловдив, 62-8000.
6: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, рок и забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
7: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Tišina! Tišina klas! Dnes sledva zabavno međučasije!
1: Ura! Kde?
0: Na 20 septември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта!
2: И още нещо! Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра ФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и светни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяка

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.

100,4.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: DX. Мъжко бельо DX.
3: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
2: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели. Повече избор. Повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Марсбанк за партиза на КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
8: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
9: 100,4 Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: Tišina! Tišina klas! Dnes sledva zabavno međučasije!
1: Ura! Kde?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра ФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Радио Катре FM.
6: Let's go.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
0: 100,4 радио Катра FM.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър FM.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър FM и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
9: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
7: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михаела Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, околовръстното до входа за скутере.
8: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
9: Дом не се намира, той се създава.
8: А откъде да започна?
9: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
8: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
9: Избери своя дом на husestate.com.
10: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Kata FM. Съвременната хит музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
5: Ей, бабо, айде back to school!
6: Дай на български, бе, бабе!
5: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
1: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
7: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM 100.4.
9: Hey guys from Katra FM, I just wanted to say a huge thanks to you to support the track. It means the world floors. Have a beautiful day. I'm

0: Присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com. 104.
0: Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Emoția lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Super Spunks и Партизан, который ФМ се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ. Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: DX. Мъжко бельо DX.
4: Най-високотехнологичния български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
5: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
6: Уау!
5: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
7: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
8: Катра FM.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложение.

0: Ето Bolt Full от сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Full – всички оферти, от основно до десерти.
1: Не търсете просто лазерна епилация, търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-62-8000.
4: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beer Land. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beer Land се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
5: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM.

0: Tišina, tišina klas. Dnes sledva zabavno međučasje.
1: Ura! Kde?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай в забавно междучасие с Катра ФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден. Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Това е Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Петък, 2 следобед, започва Парти Зона с Мира. Перфектното уравнение в края на работната седмица. Ще си я изпратим по живо поздраво и се зареждаме за уикенда. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Подготвила съм ви интересни новини, но първо отстъпваме ред на музиката в ефира на Катра FM. Пей го и Лени Кравиц, I Believe in Love Again.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

Тот целыми четыре. Катр ФМ. Партизона. Партизона на Катр ФМ.

0: на КТРФН. Представете си булевард Марица Юг без автомобили. Е на 22 септември това ще е реалността поне за един ден. В деня без автомобили част от булеварда ще бъде затворен за движение и ще бъде превзет от пешеходци, велосипедисти и всякакви немоторизирани средства. Ще има шествия на колела, танци, спортни демонстрации, игри за деца и дори награди за най-атрактивните участници. Ще има и екологична зона с активности за рециклиране, биоразнообразие и градска среда. Така на 22 септември Марица Юг за един ден сменя трафика с движение, спорт и градски живот. Но днес продължаваме с трафика в седмицата преди 15 септември. Поздравявам ви с следващото парче в партизона Ed Sheeran Drive.
1: КТРФМ 100,4.

Shapeshifters, Lizzy LaFontaine, Beautiful Day чухме в Партизона, такъв и го наричам. Snoop Dogg се връща там, откъдето започва част от голямата му история с MTV. През 1994 той печели първият си VMA, а 32 години по-късно вече няма да е само на сцената за наградата, а ще държи цялото шоу в ръцете си като водещ на 27 септември в LA. До сега е получил 13 номинации и е спечелил 3 статуетки, а сега обещава още от тези моменти, за които после всички говорят. И има още един любопитен детайл. Snoop Dogg нарича това затваряне на кръга. От първата му победа през 94-та до водещ на церемонията през 26-та. Продължаваме с нещо свежо от Jason Derulo, Let Me Be. Катрефен 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91 зад Новотела и на lovelabels.shop.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Къде отиваме? Там, там, там. С кого пътуваме?
6: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Топъл и слънчев ще бъде петъчният следобед. Синоптиците предвиждат максимални 32-34 градуса в Пловдив, като пикът на температурите ще бъде около 17 часа. Днес няма вероятно за валежи, за разлика от утре, когато след обяд времето ще се заоблачи и се очаква слаб дъжд.
2: Катра FM.

0: Imagine Dragons, Baker Boy, Take Me to the Beach чухме в Партизона. Звездният рожденник днес е Ludacris. Ако сте слушали хип-хоп в началото на 2000-те, няма как да не сте попадали на стендъп, Act a Fool или Monkey Maker. Monkey Money Maker. Ludacris с истинско име Кристофър Бриджис се превърна в едно от големите имена на времето си. И докато музиката го направи звезда, бързи и яростни го превърна в познато лице и за хората, които не са чак такива фенове на рапа. Там той е Теч Паркър. Днес му пожелаваме още много музика, роли и поводи да чуваме името му. Честит рожден ден, Ludacris! Продължаваме с Shine в Партизона.
1: Това е Партизона на Катра FM.

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Instagram, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
1: Сложи край на болката в гърба и ставите.
2: Възстанови се по-бързо.
1: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
2: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
1: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
2: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: Ей, бабо, айде back to school!
4: Дай на български, бе, бабе!
3: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
8: Хит музика. Катра FM. Let's go.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катара ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катара ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: Катар ФМ. Съвременната хит музика.

0: 15 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил! Килими!
0: От lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Партизона.
5: Три следобед отваряме вратите на поредният ефирен час Партизона с Мира. До края на работната седмица остават броени часове, а ние ще ги направим още по-приятни с съвременната хит музика в ефира на Катра FM. Споделете ми какво ви се слуша този следобед на телефон 032-634-655 или с едно съобщение в социалните ни мрежи. Преминаваме към музиката с едно любимо дуо.
3: Това е Катра FM.
6: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
7: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзу по Катра FM.

Телефон чухме след обедното шоу на Катра ФМ. Ето една любопитна история от Италия, която днес звучи почти невероятно. През 1945 година жените получават право да гласуват, но се страхували да не бъде анулирана бюлетината им заради най-дребното нещо. Дори следа от червило върху плика можело да се окаже проблем. Затова жените избърсвали устните си преди да гласуват или просто не слагали червило. И покрай предстоящите президентски избори у нас на 25 октомври, това е добър повод да си припомним колко трудно е било на жените да стигнат до урните и колко важно е днес правото ни да избираме било то с червило или не. Продължаваме с Чарли Път и Changes 100,4 на Катър ФМ. 100,4 Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Хип-хоп, RG, Alok, Adam Beyer в Партизона. Майли Сайрус пуска новото си видео към Bass Persuades и този път между танците, косата във въздуха и целият поп-спектакъл има едно доста директно послание. Оставете телефона. Песента говори за това колко сме залепнали за екраните и как понякога забравяме просто да преживеем момента, да танцуваме и да се насладим на изкуството. Go Analog е идеята зад всичко това, или казано по-нашенски, приберете телефона и гледайте какво се случва около вас. Доста забавно е да чуеш такова послание от песен, която най-вероятно ще слушаме именно през телефоните си, но ето ви една алтернатива. Сега ще чуем песента в Партизона на Катер FM.
1: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катер FM. Let's go.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
4: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
6: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: КТРФМ 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: В този момент термометрите в града под тапетата отчитат стойност около 32 градуса по Целзий. Днес най-високият пик на температурите ще е около 17 часа с около 34 градуса. Веднага след залеза градусите падат под 30, а през нощта небето остава ясно с прохладни температури.
2: Катра FM.

0: Body Talk чухме в ефира на КТРФМ. Днес, освен че е петък, е и празничен ден за доста хора. Православната църква почита света преподобна Теодора Александрийска, а имен ден празнуват Теодора, Теодор, Теди, Тео и Дора. Така че веднага набирайте 032-634-655 и поздравете любимите си хора, тъмън да ги подсетите да почерпят до вечера. А на всички именици пожелавам здраве, настроение и хубав празник. Сега ви черпя със следващото парче в Партизона.
1: Партизона на КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
2: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beer Land. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Кул Ден, Кован Файв, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beer Land се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
3: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: Присвоите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катара FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катара FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
7: Катра FM 100.4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: 4 средобед в Партизона с Мира. От тук нататък усилваме музиката, вдигаме настроението и оставяме следобеда да си върви както трябва. Кучетата лаят, а съвременната хит музика в ефира на Катра FM си върви. Останете с мен, за да чуете пътната обстановка.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Временно е ограничено движението в тунел Траянови врати на автомагистрала Тракия в посока София. Причината е аварирал камион, съобщиха от АПИ. Трафикът се пропуска само в една лента, докато бъде отстранено превозното средство. Града под тапетата, най-засегнат от трафика, е булевард Марица зад хуманитарната гимназия, където има сигнал за ПТП. Трафикът продължава и по моста на Водната палата, а за да ме разберете, ще ви го кажа така. Задръстване има дори на улица Съборна.
0: Катра FM. Катра FM.

0: Taylor Swift, Cruel Summer чухме в Партизана на Катра FM. Знаете ли, че 1 евро може да ви донесе вода, шанс за голяма награда и най-важното да помогне на дете? На 20 септември забавно между час и ЕСКАТРА FM ви чака в парка пред район Централен с музика, игри, спорт и много настроение, но и с една важна кауза. Зрение от 1 евро получавате вода Айсберг и талон за благотворителната томбола. А наградите са доста сериозни. Семейна спа-ваканция в Златоград, тротинетки, ваучери за уча се, езиков курс, техника и още какво ли не. Средствата са за фондация Агапедия България, Клон Пловдив, която подкрепя деца и младежи без родителска грижа и от семейства в неравностойно положение. А накрая една огромна торта от Cake Collection с парче за всяко дете. А днес, 17 часа, очаквайте и интервю с Атанаска Митова, която ще ни разкаже повече за голямата торта. Продължаваме с Оливия Родриго, Serena Joy. Радио Катра FM.
1: Съвременната хит музика.

0: Зара Ларсън, Ruin My Life чухме в Партизона. Джаней Айко се завръща с нова музика. Певицата отново влиза в полезрението с нов албум, след като през последните години се фокусира върху личният си живот и семейството. Билборд поставя новото й издание редом до музика от Bleachers, Dove Cameron и още имена, които оформят тази седмичният списък с нови песни. Така че ако петъкът ви има нужда от чисто нов саундтрак, Джаней Айко е едно от имената, които си струва да чуете. Продължаваме с Maroon 5 и All Night.
1: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е фуртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
2: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91 зад Новотела и на lovelabels.shop.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
5: Предаването има продуктово позициониране.
6: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Днес в Пловдив лятото все още действа с пълна сила, но прогнозата вече подготвя рязка смяна на програмата. След слънчевия горещ петък, събота идват превалявания, а неделя носи още по-сериозна промяна с по-ниски температури и дъжд. Така че ако сте прибрали чадъра от миналия сезон, време е да си го намерите.
2: Катра FM.

Talk to Me чухме в Party Zone. Има песни, които не остаряват, а просто си намират нови слушатели. И ако някой пусне Мама Мария или Сара Перкет Ямо, шансовете някой около вас да започне да пее са доста сериозни. Точно тези песни идват в Пловдив с Рики Еповери. Италианската група ще се срещне с пловдивската публика за първи път на 27 септември от 20 часа на Античния театър. Ще чуем Кесара, Made in Italy, La Prima Cosa Bella и Manon Tutta La Vita, а групата пристига с музиканти на живо. Над 30 милиона продадени записа и 30 албума по-късно, Рики Еповери продължава да събират различни поколения около една и съща му музика. А сега, Party Zone следва специален поздрав за всички именици днес. Contemporary Hit Radio. New music first. Contemporary FM.

0: къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
6: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
7: Уау!
6: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
12: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
13: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
14: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Tišina! Tišina klas! Dnes sledva zabavno međučasije!
1: Ura! Kde?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с КТРФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяка

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Това е Артизона на КТРФ.

0: 17 часы.
1: Юпитер Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитер Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
4: 5 след обед слагаме официален край на работната седмица. Затваряме тази врата и отваряме портите за уикенда в Парти Зона с Мира. Следващият ефирен час, освен горещи хитове и интересни новини, ще разберем и малко повече за подготовката на най-сладкият финал от забавно междучасие с Катра FM. Огромната торта от Cake Collection с парче за всяко дете. Сега обаче продължаваме с трафика.
2: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: 17 часа и Пловдив влиза в режим трафик джунгла. Масови задръствания ви чакат по пътните артерии на града. Най-сериозно е задръстването в района на Сточна гара, който обхваща булевардите Христо Ботев, Найчо Цанов, Цар Борис III и Санкт Петербург. Тапа от автомобили ще ви посрещне на моста на Васил Априлов. Бавно и почти невъзможно е влизането в града през булевард Васил Левски. Шофирайте внимателно и останете с Партизона на Катра FM.
2: Катра FM. Съвременната хит музика. Катра

0: Moving to the Sun чухме в Party Zone. На 20 септември ни очаква забавно междучасие с КТРФМ. Един от най-сладките моменти от празника вече се подготвя. В края на събитието по традиция ще има огромна торта, от която ще има парче за всяко дете. Как се прави такава торта, колко време отнема подготовката и какво ще има в нея тази година? За да ни разкаже повече, сега при мен е Атанаска Митова от Cake Collection. Здравей и добре дошла в Party Zone.
1: Привет, добре заварила.
0: Директно започвам с въпроса, който много ме вълнува. Как се прави такава торта, която трябва да стигне за всяко дете на забавно междучасие?
1: Ами прави се с много любов и отдаденост и с много продукти най-вече.
0: Сигурна съм, че това е най-важната съставка, обаче, примерно, колко яйца слагате? Аз си представям, че е нещо от сорта на 200-300 яйца.
1: Ами този път няма да разкривам точни пропорции, ще кажа само, че ще използваме така отличителните за Cake Collection качествени продукти. Яйца, много яйца, много мляко, много белгийски шоколад и варени кремове.
0: Леле, това звучи толкова вкусно. А колко голямо е това сладко предизвикателство? Все пак говорим за много-много деца.
1: Ами много е голямо, но ние сме големи професионалисти.
0: А на мен това ми е, всъщност, аз съм тук от година и половина. Да кажем, това ми е второто забавно междучасие. Интересно ми е колко години е тази традиция с сладкият финал.
1: Може би вече десетина.
0: Аз съм дошла пак накрая, обаче много се надявам този път да мога да си реванширам тези години и да опитам най-накрая от тортата. А можеш ли да ни издадеш поне малко от кухнята, например, каква ще бъде тортата тази година?
1: На първо място ще бъде много голяма и много вкусна. Ще бъде приготвена с белгийски шоколад и с варен крем и обещавам, че ще има за всички и за теб също.
0: Много се радвам. Много, много ти благодаря за този разговор. Сигурна съм, че изкушихме всички малки, даже и големи слушатели на Party Zone и ще се видим на 20 септември в парка пред район Централен за забавно междучасие с КТРФМ и разбира се най-сладкият финал от Cake Collection. Огромна торта с парче за всяко дете и пак отправяме една молитва да остане и за мене и за колежката Кристина, разбира се, защото звучи толкова вкусно. А сега тематично продължаваме с Cake by the Ocean, Party Zone.

Cold Heaven чухме в ефира на Катър FM. Когато една раздяла се случи на денсинга, поне музиката може да продължи. Карли Рей Джепсън се връща с Don't Leave Me on the Dance Floor и този път любовната драма върви с доста танци. Песента е третият сингъл от предстоящият албум Day and Night, който излиза на 18 септември. Парчето е точно от нощната страна на албума с диско настроение, аз и синт-поп звучене, а видеото е направено като малък сюрреалистичен филм. Е, предполагам, че вече се досетихте какво предстои да чуем в Партизона на Катър FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
2: Служи край на болката в гърба и ставите.
3: Възстанови се по-бързо.
2: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
3: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
2: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
3: Запази си час в Физиомед през Супердок.
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България 115, зад високия блок.
6: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
7: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: Къде отиваме?
9: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
10: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
11: 100,4. Съвременната хит музика. Let's go.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: След топлия край на тази седмица, времето на тапетата ще направи крачка назад към по-есените температури. В началото на следващата седмица ни очакват около 26-7 градуса с повече облаци и превалявания в понеделник. След това времето се успокоява, температурите постепенно тръгват нагоре.

0: следобедното шоу на КТРФМ. В днешно време някои песни първо тръгват по социалните мрежи, а чак след това официално се появяват. Такъв е случаят с новото 3-2-1 на Crystal и Rudimental. Песента излиза днес, 11 септември, а интересът към нея вече е много сериозен. Само за 3 седмици последователите на Crystal в Instagram са се увеличили повече от 2 пъти, а съдържанието я събрало над 224 000 харесвания. Междувременно откъси от демо версията на парчето вече се въртят и в TikTok, и в Instagram и подгряват публиката за официалната премиера днес. Сега продължаваме с Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, Партизана.
1: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
4: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Хъсинвест.
9: Къде да намеря перфектния дом?
10: Дом не се намира, той се създава.
9: А откъде да започна?
10: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
9: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
10: Избери своя дом на husestate.com.
11: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
12: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
11: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
12: Булевард България, 115, зад високия блок.
13: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
15: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
16: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Радио Катре ФМ. Съвременната хит музика.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Aspi Group, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм. Party Zona.

Be Mine чухме в Партизона на Катър ФМ. Остава точно 4 минути до 18 часа. Последният ефирен час на Партизона с Мира за седмицата.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Камбаната бие за последният ефирен час на Партизона с Мира за седмицата. Все още имате време да ми се обадите на телефон 032-634-655 и да поздравите любим човек, особено някой именник в ефира на Катер ФМ. Напомням, че днес празнуват Теодора, Тео и Дора. Е, аз имам една любима и единствена Дора, която поздравявам с следващото парче от Чарли Пут.
1: Радио Катер ФМ. Съвременната хит-музика.

Катра ФМ. Тази неделя Пловдив влиза в футболен режим заради дербито между Ботев и Локомотив, което започва в 20 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. В града ще има засилено присъствие на полиция и жандармерия. От 17 до 24 часа при необходимост ще бъде спирано движението по няколко улици и булеварди, сред които Източен, Богомил, Лев Толстой, Мария Луиза и части от цар Борис III. Ще има и организирано трасе за предвижването на феновете на Локомотив от стадион Локомотив към стадион Христо Ботев. Така че, ако сте в кола в неделя вечер, имайте едно на ум за района около двата стадиона и предвидете малко повече време за път. Продължаваме Beautiful Reason, Michael Schultz в Партизона. Катра FM.

партизана. Филмът за живота на Мадона още не е стигнал до големият екран, но Джулия Гарнер не е готова да го отпише. Актрисата, която беше избрана да изиграе кралицата на попа, казва, че според нея този филм трябва да бъде направен. Проектът беше спрян през 23-та година, след като премина през няколко версии на сценария и сериозни проблеми около бюджета. Самата Мадона по-късно обясни, че за историята на живота ѝ е бил нужен голям бюджет, защото по думите ѝ животът ѝ е огромен. А междувременно двете все пак се срещнаха пред камерата. Джулия Гарнер и Мадона участват заедно във вторият сезон на The Studio. Така че биографичният филм за сега стои на пауза, но Джулия Гарнер продължава да държи вратата отворена. Продължаваме с Оливия Родриго, Селена Джой в Партизона, 15 минути след 18 часа. Катра FM 100,4.

0: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
1: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
0: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91 зад Новотела и на lovelabels.shop.
2: Ще тупаш матрака на място?
3: Да, и дивана.
4: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
5: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Облаците носят превалявания и гръмотевични бури. В неделя вече ще е осезаемо по-хладно, с повече облаци и дъжд и температури около 25 градуса по Целзий.
1: Катра FM.

100.4 Party Zone na Radio Katr FM. It's 4 a.m. I can't turn my head.

0: Soția lui Cetiri. Radio KTFM.
1: Партизана!
2: Привет, Мира!
1: Здравей, Саше! Браво на те, побаждаш ми се в последните минути.
2: Ами да, малко на разходка в това петъчно време. Предумайте едно лято, пак с тебе всяка си прочета, бързо си ми на седмицата, да.
1: Коя песен искаш да чуем?
2: Де са тази песничка на Black Eyed Peas, Hit It.
1: Добре, пускам я. Партизана! International.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com. Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
1: Дом не се намира, той се създава.
0: А откъде да започна?
1: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
0: Хъс Инвест – богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
1: Избери своя дом на husestate.com.
2: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
2: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
6: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Феркъм Медикал Естетикс ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. RK Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
8: 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Записва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
7: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

104.4 The First Contemporary Radio 4FM

0: musica. Catra FM.
1: Hey yo, Big Wave. Wow. Tell them I come.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.

Radio. Κατ' FM. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beer Land. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beer Land се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
2: 104. Катра FM. Съвременната хит.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие!
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта!
2: И още нещо! Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с КТРФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всички.

0: Production.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Катра FM 100,4.

Радио. Катрефем. Съвременната хит музика.

0: Това е Катра FM. Катра FM.
1: 21 часа.
0: 100,4. Радио Катра FM.
2: Клуб Time.
3: Real House Music.
2: Клуб Time Radio Show.
3: Pacho B and Max Live Mix.
4: Здравейте, радиослушатели! С вас са Pacho и Max BG в Клуб Time Radio Show. Тази седмица сме подготвили есенния ни Melody Mix 2026. Pacho and Max BG в Клуб Time Radio Show. In the Mix.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. Това е Катра FM. DJ Turbo представя Turbo B.

Turbo Beat Mix. Вашият час с най-доброто от електро, хаус и диско ремикси. Само тук, по Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 24 часа.
0: Катра FM. 100,4.

Emoția lui Cetri. Съвременната хит-музика.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. 4 FM.

100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Few things are in-

Toți au încetri. The First Contemporary Radio. 4 FM.

88.4 The First Contemporary Radio. 4FM.

place.